0: Zadkula.
1: Pozdniny Gilea so ke kunce, posledni tydźeń so boze započnje a z tym je tež naša beachvolleyballowa tura 2026 skoro nimo. Pretač se v wulkim finalu Miłoćicach zarajemy, dojedźemy se jeszcze do Rožanta na 9. a z dobom poslednju staciju letušeje tury. Šlips a mucha, to je moto. Večora, potekim, kajž přeco njedźelsku drastu upakovač, gdyż do Rožanta putnikujeće, od napo 6 môža so mústva přizevič a 6 so preniara zawizda. Zadkula so na vás veseli.
0: Zadkula.
2: Nic zabyć.
3: Čenca večo.

Dźensa wječor wotměwa so róženče posledna stacija Beach Volleyballuje Tore Radia Zatkule, do toho so wotměwa so potom přiťonu pundželu, wulki finale Miłočicach tuž. Jeli dobiće išće trenovać, dźensa wječor róženče maće poslednu možnosć. Poslednu možnosć so přizivić maće tež dźensa za wulit serbske dekanatnije Modžiny. Tum budže nedźelu 13. septembra planowane je z busom do Šprowjow, němsce Spraj, pala Amora jeć, čež budže potom zhromadne nešport tamnišej cyrkwi, potem přizamknje so čołmikowanje do noweho města Šprewja, tam wulit potom z grillowanjom při wulicmenje wuklinčeć daja. Zajímce měli so kaž prajne jeće dźensa online přizivić, link namakače na internetowej stronje posowa. Serbske muzeju Budyšinje poskića juce od doponja dźesaćich do napojedny prozinski poskitk zašklinčne molowanje. Krok po kroku nałožuja tam wosebitu umjowsku techniku, tak za nastanje na koncu na šklince hotowa molowanka. Dźeći od 7 lat moža so za to išće přizivić pod ticket@zorbisches-museum.de. Wšitce wučerjo, kubwarjo, kajštejš njedejši a přichodni pedagogojo su juce večer šestčich na Božom šu dorožanta prošeni, potem přizamknje so rozmowa na zarodže. A srjedu budže faro Beno Jakubaš kloštorskej cyrkvi Nowej Gali, abo Cali, němsce Noj Cele, w napo jednačich doponja z radworskimi firmujomnymi Božom šu serbskej reči svečić. Na nju su tež šice dalši přeprošeni. A kino po tovem nebjom zmeja sredu večer za so čornom kumcu. Večer dživečich pokazuja tam Steckerfish Fiasko, to je nowy Eberhofer krimi, kiš tež hakle do kina přinže. Česač menšinu do sedmich je.

Dźensa za jaso Birminghamje, wulkobrytanijske, europske mištostwa lohkoatletice a direktnje na prenim ubeđovanskim dnju padnu prenje rozsudy, prenje medalje so wudźela. Njemske voči měrja so dźensa předevšim na olympijsku dobyčaku w Kulostorku je misi Mabry w Parizu 2024 je išče pod jeje holčacem jenom Ogun Leje nastupiła a překvapjace złoto dobyła. Kwalifikacja započnie so dźensa 5 pona po 12, potek im krótko do przypodnia. Finale večo krótko po 8. Napjate budže tež na běhanskej čarje. Předběhy přes 100 metrů žono z Gino Lückenkämpo startuja 5 dona po 1. Po finale potom je za 10 podživečich večo

0: Radkula.
1: Pozdniny Gilea so ke kunci, posledni tydźeń so boze započnje a z tym je tež naša beachvolley bulowa tura 2026 skoro nimo. Pretač se we wulkim finalu Miłoćicach zarajemy, dojedźemy se jeszcze do Rožanta na 9. a zdobom poslednju staciju letušeje tury. Šlips a mucha, to je moto. Večora, potekim, kaž přeco njedźelsku drastu upakovač, gdyż do Rožanta putnikujeće. Pod napo 6 moža so mustva přizevič a 6 so prenjara zawizda. Zatkula so na vas veseli.
0: Zatkula.
2: Zatkula.
3: Nic zabić.
2: Dzień za večer.

0: Šitko potak češke je spěva Zuzan Hempelova a šitko je jenož potak češke z dobrej hudžbu, no? A tun za vás vězo máme například Moniku Klesec za zbožom. Zbožo je pozadnje heslo, 4. hodine dženca Dr. Taste spěva tež vo zbožu s můj zbožonej. A tole je Dennis Wenzel, last but not least, tež u nás zaspěva. Najprve pak Aiko Aiko od Justina Wellingtona, 8 menšinu po 8.
1: Ayo, big wave, tell them Aiko.

0: Policija zdźěli.
1: W Wulkim Wielkowie su sobotu wodnio kemper pokradnili, bydlenskim obil je niedźe po 100 000 euro hodne. W obsidžerio pak dostanu kemper boze ročo, polska policja je jun blisko lešnje w Polski namakała. W Irgerstorfie pola Velečina je 66-letny pjatk poponiu štom puščiu, tu nie na milino wód při domě padnu a jun roztornu, na to je so blak lesnije pody počal palić. Wohnjowa wobora je přijewa a wohen spěšnje zhašava. Ludzi na e-skuterach policja poslednim času rady kontroluje, sprawom, szak nikoci z nich žane zawieszczenie nie maja, albo su alkoholizowani po puču. We Wojerecach su čera rano zaje 16-letnu holcu na takim elektriskim roloru zadziażili, ona mieje 0,6 promilu a drbitu šnitko pokutu zafačić.

0: Jana Budževičich.
1: Serbski rozvoz. Povestje. V studiu Milan Grojlich.
2: Łužisku kupjel we Wojerecach 15. augusta na tydźeń jej zaurija. Kaž jedna čel kupjele praji, cedža tam jednu ze zaunu zanierować. Zdobo maja so wawki na w zaunach zuporedzeć. W swójbnym pulu cedža dłużki reparować, a tež silikonu we fugi wobnowić. W zajszłych letach je miesto Wojerec z pomocu penes za strukturnu zmienu, iżo jaca hat 24 milionów euro do kupjele inwestowało, mies drugim za energetiske zanierowanie. W Popice nad Spreviu przebywa wczorajsze 14 dzieci we serbskim proznickim kempie. W lesnym szulskim domie cedža hač do piatka z nimi warić, z tobą planuje filmowy wieczor, lewowy wojen a wopytaja serbski szulski muzej w Stroži a budyjski serbski dom. Towarstwo lesnych szulskich domów w budyjskim okresu tute serbsko-ryczne lewo za maczano-ryczne a serbsy wukniace dzieci lieca prynikrocz zariaduje. Niedźe podra 1000 opytowarjo běše kunst tydźenja na wjesnym swjedźenju w Sernjanach. Tam swjedźachu mały jubilej. Před postaljetami běchu wjesnenjo po lět dźesatkach přestawki prýni wjesny swjedźen organizowali. Čera poponju mějachu kulturny program, w kotrymž zladowachu na započatki NDR-skim času. Zdobom zarejowachu dźěći a skupina Line Dance rejowarku ze Smerčaceje. W Radworju je Modžina svoj piaty barowy festival wuhotowała. Tam witachu sobotu niedźe 300 prosta ludzi. Kunst tydźenja wuklinča Radworju słužbnym doponjom z chrošćanskimi dujarjemi, nimo toho mějachu šelake poskitki za dźěći. Za putnikowanie křižarjo klietu do Roma je hišće dosć swobodnych miestnów. To wopkruča na naprašowanie serbskeho rozvosa organizatorojo towarstwa Cyrila a Metoda. Maksimalnie 120 muži môže so wobdźělić. Drbja pak serbscy moc, dokelž budže putnikowanie ryze serbske reči. Hač to 11. augusta TCM přizevenja za jezbu klietu od 1. do 8. meje přivozmeje. Za to wuleža v cyrkwiach flyere, možno pak je to tež přes posu.de. To bych upovest čekiš na makrače tež na naše internetové strony a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zaso vele słońca a sucho večo snač lokalne nevedra 30 do 32 stopňov.
3: Kajž česnano jižo slyšeli, je so na křižovanišću Zecach njezbožo stavo. Kak je tam aktualny stav, hač můžete tam tole přivšim hišće s autom nimo, abo nic, to vam dotalnem žu prajč, jeli abo učeš dostanu nové dalše informacije, vas vizo nedom informuju. Hevak, naše končinje šo svobodne a tež žane vyskače při pučach.
1: Serbski rozvoz.
3: Nedom 4 menšiny, pana Budževičich, podáme se do posledné pol hodinky za dženca s Denisom Venclom.

Pětzajčna nimska identita bužo wiče pla nas tema knih ves titelom Die DNA des Ostens stoje ve srežišću mjese drugim přes kulturne magazin Vježo vas wiče Diana Šejcová a ja mam jano išći case z vami rožognovaš, ja som Anja Kochec-Švarcová. Mešo spedobne a uspješne tyžen.

0: Mysłodźensa, na obyče rożeńcze tu blisko putniske łuki. Przy rjanym wedrze, cele ta kocoka jest łodnio, wiac nie, a si my su to paje. Derje tak, wiesna modzina je na kóżdy pad, co tu intenzywnie przygotowała. To jest to modzina, jest tu dojewo, ale też to jest to ludzi z wioski, je tu przyszło, to jest je wiezo jara renie. Na prynie na polad, ja myslu, je to jedna z naszych stacjów tu, kotraż je aj, sobu najlepiej łopytana na kóżdy pad. Přimni ste zastupovace šef vesneho modžinského kluba Linus Reho. Linuso, vy ste so intenzívne tu přihotovali na tuto staciu, kde ste započnali a što je so šo dobiavo činič také při přihotách?
1: Azo, pláno a započnali smo nikak před jednom mesacom, kabel jedžet samo myč, kabel piča, so môže to pončo skazač. A na tore započnali smo sobotu, Markus, a potem večji džel dženca. Smo ráno za je džesačich, knapo džesačich smo započnali a potem co džen duri džovali.
0: Posvetiš tu kulinarijski poskytk na jeđi, tu nje tu kytro široki, što mače tu šo poskytku?
1: Mamo kobaski, kuri kobasku, tvaroški, stejki a hotoki tešče.
0: Oj, po takim jara přikladne so tu přihotovali. A pošitkone Rožinčanski modžinski klub, što mače še leca planovane, dava išče nekakji event nimo tu te stacije dženca, na kotrež so išče dobiče přihotovač?
1: Na haj, bo možeče rado večerše, ko snimoš in če ne pivko z nami upič, še ko seđeč, a ponč imamo 2008 še naš vesne sveđen, a tam bude ono obro ubeđovanje, a ponč še potem kus malko sporti.
0: Po takim uvile uspecha vam šitim, a na všitkih koci štusu, možeče kajš prajene, kajš je Linus Rune rek, radi išče dlije tu ostač po turnirje, a štuš je netko išče doma, a ne veš to s časom započneč, ja si myslu, so na kujšde pati išče udani, tu sem šiječ do Rožanta.

Holandsku idylu. Boži so wulki ši, naravnice navala so njepytaja Karolin, ale brune złoto, spi wubokowy podzimju. Cečive su voči, cuzo chceme našu brunicu. Tola to nie možno, tam steje tola statok. Skupci je to šojna, hej domizna ma sjatok. Wulki pakči pjenjez, ach jana noa

0: Smy połčas docpěli, prěnja hodźina našeho dwuhodźinskeho wusowanja jeso hižo minowa a z tym so tež naš volejbólowy turnier róženše dale a bóle ke kónce kila. Horcu fazu tu wězo tež nas čelaku dožiwiće, slubjene. Chceme pak so tež s tamnym sportom zabierać a hišće raz doprědka zadować na přichodnu póndźelu. To, štož na kóždy pad wostanje, je super hudźba. Klaudius so prošujara.
1: Druhá hodina potekim tež dale fecich hudźba, wjeselić smieće so na prošuće skupiny noweje doby.
2: Ja šabam ve vojoruske holi, pozubi so ty, vutrobam je boli, ja so dženco išče prašam.
1: Depeš mód maja za vás spiel Strange Love. Tež rok mamy spřijotowany spiel Numb, slyšiće od skupiny Linkin Park. Nětko směče so pak najprve veselič na Andreju Špitankovu, ona ma spěl Tujš kroč za vás, wiele vesela.
3: Zadkula.
4: Šo tamne?
5: Ja, vos tu dve.

mam zwjeselace nowostki za wšitkich fanow twerdšej hudźby. Nukstock is back. Abo lěpje prajene, Nukstock is dead. To je mjenujce mjeno z nowa wozrodźeneho Nukstockoweho festiwala. Ale čeho dla tute mjeno? To je tak rec kompromis baratce mjez tymi, kiž měnja, zo ma to Nukstock dale rikač, a tymi, kociž praja, zo je to nětko hinajší festival. Kunc tydźenja 28. a 29. augusta so zarjadowanie wotmeje, zaso kajž loni na kromje nuknicy, po takim nic při skale tam, kajž wiele lety do toho. Tež stanovač lieca zaso môžeće, smieče so na 6 bands wieselič, miesto im z Lipska, z Drežďan a Berlina. Štušiše ženje nebe podla, a tak prawie nie wieš, to jeho dokładnie očakuje. Death metal, black metal, hardcore punk, glam rock a progressive metal. Tute hudźbne stile budu na Nukstock is dead zastupjene. Sobotu popołudniu je potom planowany trošku mirniši a akustiski program. A o jesć a pičo je wiezo postarane, tež kicker zmeja z přijotowany runje tak kajš party stan. Všitke dalše informacije namakače na Facebookoj a Instagramoj stronje Baraka. Nic Baraka Obamy, ale Baraka/EV. Oj, po takim Nukstock is dead. Lica, zaso nuknice, smieće so na kuźdy pad na Rianekunst tydzenia Wieselicz.